0: per un barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono. E donne e ragazze, e vecchie fanciulle.
1: E qua la parrucca.
0: E presto la barba. E qua la sandiglia. E presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presto il barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ahimè, ahimè, che figlia, ahimè, che folla. Una alla volta, per carità, per carità, per carità. Una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità.
1: Figaro,
0: sono qua,
1: Figaro,
0: sono qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, sono facissimi, sono grifoni, sono facchiotti, della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro Valla, mi si apro Figaro Valla, mi si muore, ma tu una te fortuna, ma che va, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la